0: happy birthday so kuna ni America for abenti omo laptop kwa difference room uhwe ye ye dia yehwe bua frank kuna di mai ne bi dibze kejwa wa mama nya phone bi o
1: what say
0: frank kuna di no order ma o ka so di me call we dia
1: ala bi hu aduku mi
0: mi hu
1: ai wo hu aduku mi
0: aduku mi
1: on fa me nkoye we nya frank kuna di